Ba iad an tardú ar freisanna an costas maraachtála agus a stad acnmíoch na príomh áir a spreag breises dahad fingé as hiránnig chun bhótáils na tááin orpacha is DNA. Dúirt an tríú chuid as na bhótála gur spreag an stad idirnáisiúnta iad chun bhótáil agus luigh ceadáin chóchasúil cosan don déanlathas agus an smachtreaachta mar spreaga. Ba iad an imirce an cóhéil agus an tathrú éráide an cosint agus sláándáilet an éantais i ggófáart na chuig hancéis is mó a luach. Bhí beirt ach gach trúr freigróí dóchasach fé hachaí an éantais, agus tá tuairim dhearfach ag go bobbal ar bhilríocht an éantais, ceapan seachtar as gach déúir gur bhuina díir leas as fé na bowl den éantas, figúr atá seasmhach le blianta beagganúas. Ar n-umláin, tá ceire fríomhchúis ag sérannig amraithan siad go dtíon bolríocht san éantas chun tarifa dá dír, ba í an fríomhchúis a thugúidir ná an cór méadathe idir na bolstáid. In ías san, dúradar gur chóirigh an téantas chun an tíocháin a chosint agus an tláin dáil a neartú. Ba í an tríomhchúis bu chatíanta ná gur chur an téantas le fás ach na mííoch agus bé an cehrúchúis gur crothaigh sé deisna nó ibre. Dan muín in éonlathas parlamentach na hhorpa mós ard, tá íhá dhearfach de farlam na hhorpa ag dahad a dó fingéad de hiránnig an éantais a nearnach survé orthe, an tore is irde a tafadach riamh. Tugur an stadéir le fis comá gur nós déonlathas do go leor séránach é bhótáil sna tááin orpacha. Nuair a fifriocht díobh chanahéamh gur bhótáladar, dúirt beagnach leadíobh gníana ríiste a gcónaí agus, dúirt ceathair as gach déanúir gur bhé an nólgas mar hiránnigé, dhéon gníomhreacht taide mheiríon an tuirbhé de pharlaiment na hhorpa idir meitheamh agus uil fithe fé ceair. Ghlach níos mó ná fithe sé míle freigrór as na seaachmoltasáid fithead ile páirt ínta. Sí pharlaiment na hhorpa a chur an chlársá i a láthair, s féad leat éisteach le tuile chud chréaltaí ar Europarl Radio.

Tarais an níos borachtaí táilíon na vóta. Má ilimidir an sampla bhígain, le ling vóta ar thuarascáil parlamentuch is féad leis na feisirí í athrú le lasathe, má hastíanú a chuid den teach sa scrís, na aiscrí, ar rá ar lihéile, nó cur leis. Caithan na feisirí vóta ar dús ar gach lasú éanar, agus an san, caithan siad vóta an déach lasathe in am náine. Táilíonn sé sin go léir go bra topic, uaireanta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann an í go chéile. Dan oin a gredin an pobl a gritna, cahan na fesheri vóta de ganá trai haspaint láv. Siad uchta ráin na siena a chinn an traumlach. Ma a vefa suileis is tahtuk an batúni anuf. Ma vi an ean dautaun, ir an uchta ráin an tí sekoi lektronach con tarhi nias crinadail. Sa si am lánach is trai traumlach lan vóta I an parlament na hor pa kinna. Si sin la ráin nias mon a lana vóta I a chatar. Anas gomeg tarra vóta bali is gó kórum av wintamach. Sé tá geist le córam ná gur gád a fríandas na feisirí ar a leiad a bheith láthair. Má chin an tóchtarán nach bhfuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an sian I ag san. Nuair bhí an vóta caite ar an déach sa féad leis na feisirí leabhairt a ríis chun I gine nó cine an grúpa a bhíonú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt fé thar an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile tóilúint le ling na sian am nánacha. Fach sé daienta a chymra hwyrtar ha galeir a bod chweil a oain. Is onta a glachtar an feilir a blian tuil dy hynny a fiach dyn a parlament a Cyrragos. Gohoir a hell leir eitr na siachtani a hoilian sgrinahan a gwysdi parlamentacha agus na ngwpi pola tuile ar an feilir a son. An dash gaila na gan entar na disborach dy galeir a chweil a gadeirach a hiaf creas oain if a gwyl parlament na horpa. Bien an parlament oskul to the Cwyrtori fiw le ling na sian am lanacha. Is féad le héinear spéis lo éanamh si ar fag tamalín in áil ar an tómra tan áil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíhaithe sin chun tuile óolais dáil fé reachtáil na síana agus an déon lachas éiscint agus é fé lán seoil.